on jaba tampude ko do Allah la jarna non o wi Allah ji Hamidou Ba on Hamid Beydal Ba yewtune banno o mo welte do kadi gorko pullo mi rewani nyamande bi mama demba hawa alfa bi penda ha uma kala o tan bi hamade hande bubu jeri o monsieur ba ha nodu gorko pullo weta kaw gonda no bedda ton nan ay manda ko pullo wono monsieur Hamidou Boubou Diawi ne weltinamo